6:06, poštovani slušaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske. Danas je nedjelja, 17. majski dan, u Banja Luci jutro pretežno oblačno i suvo. Meteorolozi kažu prijepodne razvedravanje, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda uz toplije vrijeme. Slaba kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su samo lokalno u široj regiji grada. Trenutno u Banja Luci 11 stepeni Celzijusa, a maksimalna temperatura vazduha danas mogla bi ići i do 20 stepeni Celzijusa. Ovo su neki podaci sa kojima mi raspolažemo i tiču se grada Banja Luke, a ostale podatke čućete ukoliko ostanete i budete naši vjerni drugovi do kraja našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Da vam kažemo da su sa vama Igor Marić, tonski realizator, muzički saradnik je Bratislav Božić i on nam ovo jutro bira muziku, a u studiju je Božica Mirković. Slušamo jednu muzičku numeru pa ćemo čuti i prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske.

6:25 u nastavku jutarnjeg programa Radija Republike Srpske o vremenu. U Srpskoj jutro promjenjivo oblačno na istoku i jugu te suvo, a u ostalim predjelima oblačno sa kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje i sunčani periodi u Krajini i Hercegovini i toplije, a samo lokalno mogući su kratkotrajni pljuskovi. Na istoku i dalje oblačno i svježe uz slabe padavine koje prestaju u drugom dijelu dana u narednoj noći i u tim predjelima razvedravanje. Vjetar u prvom dijelu dana umjeren, na udare jak sjeverozapadni i sjeverni, u drugom dijelu dana u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha danas u Srpskoj od 5 do 10, u višim predjelima od 2 stepena, a maksimalna od 11 na istoku do 21 na sjeverozapadu i jugu, u višim predjelima na istoku od 6 stepeni Celzijusa. U Banja Luci jutro pretežno oblačno i suvo, prije podne razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčanih perioda uz toplije vrijeme. Slaba kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su samo lokalno u široj regiji grada. Vjetar u prvom dijelu dana umjeren, na udare povremeno i jak sjeverozapadni, a u drugom dijelu dana u slabljenju. Trenutno u Banja Luci oko 11 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna temperatura bit će oko 20 stepeni. Sutra, 18. maja, nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu mogu donijeti kratkotrajno slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 4 do 10, u višim predjelima od 0 stepeni, a maksimalna od 20 do 25, u višim predjelima od 14. Utorak 19. maja promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Padavina će biti češće na zapadu i jugu, na sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha utorak od 8 do 12, u višim predjelima od 3 stepena, a maksimalna od 19 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni. U srijedu 20. maja i dalje promjenjivo oblačno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka koji donose povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim predjelima od 5, a maksimalna od 20 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusa.

Na današnji dan 1395. godine poginuo je Kraljević Marko, najstariji sin i nasljednik kralja Vukašina, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pjesama. Prema nepouzdanim podacima poginuo je kao turski vazal u borbi protiv vlaškog vojvode Mirče na Rovinama. U narodnim pjesmama idealizovan je kao uzor junaštva i kao zaštitnik sirotinje od zuluma i nasilja. 17. maja 1510. godine umro je italijanski slikar Sandro Botticelli. Njegova djela Proljeće i Rođenje Venere smatraju se ovaploćenjem renesansnog duha. Po narudžbi Lorenza Medicija prvi je među italijanskim slikarima uradio ilustracije za Danteovu božanstvenu komediju. 1917. godine u Nici je umro srpski vojvoda Radomir Putnik, proslavljeni vojskovođa u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Rukovodio je povlačenjem srpske vojske 1915. godine i uspio da osujeti namjere njemačke vrhovne komande da je opkoli i uništi. Na današnji dan 1939. godine Švedska, Norveška i Finska odbile su Hitlerov prijedlog da potpišu pakt o nenapadanju. Pakt su potpisale Danska, Estonija i Litvanija. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država osporio je propis iz 1896. da obrazovanje treba da bude odvojeno, ali jednako, čime je formalno odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. Bilo je to 1954. godine. 2000. godine na današnji dan vlada Srbije preuzela je Beogradski radio i televiziju Studio B upadom policije u redakcije. Vlasti su u narednim mjesecima na različite načine onemogućavale rad nezavisnih elektronskih medija u Srbiji i istovremeno otvarale nove pod državnom kontrolom i kontrolom vladajućih partija. 2012. godine umrla je američka pjevačica Donna Summer, dobitnica 5 Grammy nagrada. Obilježila je istoriju disco hitovima koji su dominirali top listama tokom 1970. godina.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je tokom posjete Sjedinjenim državama konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku koja okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući organizatorima na pozivu, Cvijanovićeva je navela da su među najznačajnijim govornicima bili sekretar za saobraćaj u administraciji američkog predsjednika Sean Duffy i predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Mike Jones, lider republikanske stranke u Senatu John Thune, kao i brojni senatori i kongresmeni. U Republici Srpskoj biće sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenuće sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas će se na referendumu izjasniti o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana koji će se izjašnjavati o pitanju da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac. Uz ponuđene odgovore da i ne, potvrđeno je Srni iz opštinske izborne komisije. Glasanje će biti održano u objektu Doma kulture od 7 do 19 časova. Odbornici su 15. aprila na posebnoj sjednici lokalnog parlamenta jednoglasno usvojili odluku o referendumu. U Brodu će danas biti obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oruženih snaga i pripadnika paravojnih muslimanskih hrvatskih jedinica, te održana manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počinje pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će voditi preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi, saopšteno iz opštinske uprave. Tokom pohoda biće položeno cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi biće služena liturgija i parastos poginulim borcima Vučjaka. U prestonici Azerbejdžana Baku održava se 13. svjetski urbani forum organizacije Ujedinjenih nacija kojem prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obraćanje Vučića predviđeno je u okviru centralnog dijela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Tokom posjete Azerbejdžanu planiran je bilateralni sastanak Vučića sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Iran uvodi

7 je minuta do 8 časova i prije nego što odjavimo naše današnje druženje u jutarnjem programu Radija Republike Srpske, još jedna informacija. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu sutra 18. maja obavljaće se besplatni pregledi mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, najavljeno iz ove zdravstvene ustanove. Preglede će od 9 časova obavljati specijalista dermatovenerologije Dalibor Kajevtović. U mjesecu borbe protiv melanoma, Euromelanom, vodeća grupa dermatologa koja se bori protiv raka kože, organizuje besplatne preglede mladeža i ostalih lezija sumnjivih na karcinom. I vrijeme da se od vas pozdravi jutarnja ekipa Radija Republike Srpske, koja je ove nedjelje 17. maja bila, nadamo se, ugodno društvo. A sa vama su bili tonski realizator Igor Marić, muzički saradnik Bratislav Božić, u redakciji informativnog programa Darko Đurić, a u studiju Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete uz Radio Republike Srpske.

časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je tokom posjete Sjedinjenim državama konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku koja okuplja najuticanije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim Američkim državama. Zahvaljujući organizatorima na pozivu, Cvijanovićeva je navela da su među najznačajnijim govornicima bili sekretar za saobraćaj administracije američkog predsjednika Sean Duffy i predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Mike Johnson, lider republikanske stranke u Senatu John Thune, kao i brojni senatori i kongresmeni. U Republici Srpskoj bit će sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407.000 porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenut će sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Insko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. U Brodu će danas biti obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica, te održana manifestacija Dani Vučijačke brigade. Program obilježavanja počinje pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će voditi preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi, saopšteno je iz opštinske uprave. Tokom pohoda bit će položeno cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučijačkoj brigade i povodom hramovne slave na Lipi bit će služena liturgija i parastos poginulim borcima Vučijaka. Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuzskom Moreuzu koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U objavi na mreži X Azizi je naveo da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine. Azizi je ponovio da iranska politika dozvoljava brodovima koji sarađuju sa Iranom da prolaze kroz strateški plovni put, kao i da je neprijateljskim zemljama to zabranjeno na osnovu novog mehanizma. Pobjednik jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije, Bugarska. Ovo je prva pobjeda Bugarske, Dara sa pjesmom Bangaranga. Na drugom mjestu našao se Izrael, a na trećoj poziciji predstavnica Rumunije. Najboljih pet zaokružuju Australija i Italija. Srbija je zauzela 17. mjesto u finalu. Košarkaši banjalučkog borca izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 i šampionatu BiH. Paljanska Jahorina večeras će gostovati u Tuzli kod ekipe Slobode, a početak je zakazan za 19 časova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim borca. Dva najbolja tima nakon šestog kola plasirat će se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Prognoza vremena, jutro i prije podne, na jugozapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, na istoku toplije sa sunčanim periodima.

Ima. Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i lokalne nepogode, kasnije popodne i uveče oblačno svježije sa kišom na jugu padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Marketing.
1: U nastavku emisije još jedna važna informacija za poljoprivrednike. Opština Bratunac raspisala javni poziv za poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom i prodajom mlijeka da se prijave za novčane podsticaje koji se dodjeljuju za razvoj mljekarstva u ovoj lokalnoj zajednici. Visina podsticaja iznosit će 8 pfeninga za litar predatog mlijeka prerađivačima. Slušamo Nenada Petrovića.
2: Senad Muminović iz Konjević polja kod Bratunca jedan je od 12 velikih farmera na području ove opštine sa 38 grla, od toga 25 krava muzara. Dnevno proizvede 400 litara mlijeka.
3: Poljoprivreda je teška i ovo je proizvodnja 24 sata, znači 365 dana, tako da je teško i bez posta države, znači ne bi se moglo raditi, ne bi se moglo opstati. A ova najava opštinske podrške, znači to će puno značiti za sve, znači da se opstane u ovome.
2: Trenutna otkupna cijena za litar mlijeka iznosi od 70 do 82 feninga u zavisnosti od masnoće. Bez podsticaja ministarstva, a sada i opštine, mljekarstvo ne bi bilo isplativo, ističu na farmi Latinović.
4: Nije neka cijena mlijeko, nikad nije imalo cijenu. I za mlijeko važi ni jeftinijeg proizvoda, ni skuplje proizvodnje, ali tako, eto, u tom smo poslu i a premija je 25 ili 30 feninga sad možda, ono nešto je možda od nove godine da je 30 feninga. Eto, sad nam je drago što je i ovo, što je i opština se sjetila i izašla i pozdravljamo, možda je malo trebalo i ranije, jer sad nema ovo prije 20 godina to je bilo je krava, mislim, na sve strane, sad je to već, ovo je u izumiranju. Cijene za proizvodnju, što kukuruza, ova godina baš ne ide u prilog, mislim, sa ovom cijenom nafte sve je otišlo gore. Ali, kažem vam, opet mi to radimo iz neke i ljubavi i navike. Muž i ja smo u tom poslu 20 godina, nismo zaposleni u firmi, znači i to nam je to što kažu, što smo sebi neku egzistenciju obezbedili. Eto, četvoročlana smo porodica, pa od toga živimo, što kažu, djeci školujemo. Ako hoće fakultetski da se obrazuje, mi ćemo im omogućiti i to je to. Ako hoće da nastavi, imaju nešto.
2: Svjesni su i u opštinskoj administraciji da je mljekarstvo na području opštine Bratunac gotovo u izumiranju. Od nekada 1000 grla na području opštine Bratunac, danas je ukupan broj sveden na 155. Zato su i izdvojili sredstva za opštinske premije kako bi sačuvali trenutnu proizvodnju. Osim ove premije, opština Bratunac obezbijedila je i premije za pčelare od po 10 maraka po košnici, a u pripremi su javni pozivi za premije u ovčarstvu i malinarstvu.

19 časova. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. U Brodu će danas biti obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimanskih hrvatskih jedinica, te održana manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počinje pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će voditi preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi, saopšteno je iz opštinske uprave. Tokom pohoda biće položeno cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi biće služen liturgija i parastos poginulim borcima Vučjaka. Republika Srpska danas je bolje mjesto za život uz prosječnu platu od 1600 maraka i investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijardi maraka, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Prosječna plata koja se sada isplaćuje 1600 maraka. To nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Najavio je državni program posticaja za povratak stanovništva u Srpsku, povećanje plata u javnom sektoru od 6 do 7% u septembru, kao i novo povećanje penzija i jednokratnu pomoć penzionerima. Milorad Dodik se i bez državne funkcije vratio ojačani u meč, dok globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u BiH, ocijenio je profesor Nenad Kecmanović. Ako on bude po aneksu 10, to biti poen Dodik za Srpsku, ističe Kecmanović, a ako zadrži bonska ovlašćenja, onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Iran uvodi novi mehanizam kontrole pomorskog saobraćaja u Ormuzskom oreuzu koji uključuje naplatu naknada za specijalizovane usluge. Iranski zvaničnik Ebrahim Azizi naveo je da će novi sistem garantovati bezbijednost trgovine, ali i da će prolaz biti omogućen samo brodovima koji sarađuju sa Iranom. Pobjednik jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije, Bugarska. Ovo je prva pobjeda Bugarske, Dara sa pjesmom Bangaranga. Na drugom mjestu našao se Izrael, a na trećoj poziciji predstavnica Rumunije. Najboljih pet zaokružuju Australija i Italija. Srbija je zauzela 17. mjesto u finalu. Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj, gdje će odigrati revanš baraž za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17:30, a sastav Srbije branit će prednost od 31-29 iz prvog susreta. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasirat će se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine. Prognoza vremena, danas postepeno razvedravanje uz sunčane periode i malo toplije na zapadu i jugu, na istoku i dalje oblačno i hladno uz slabe padavine koje prestaju tokom dana, do večeri razvedravanje i na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 11 na istoku do 21 na sjeverozapadu i jugu, a u višim predjelima od 6 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

ajmo reći dva puta sedmično, mislim da je to sasvim u redu, jer vi kad uzmete, sad pogledate Evropu, kod njih se djeca ne kupaju sad već po mjesec, mjesec i po dana, sve dok pupak ne otpadne ili ne znam nijak, od nas se djeca kupaju, najnormalnije i sa pupkom, taj pupak se poslije očisti, posuši i

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Brodu će danas biti obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica, te održana manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počinje pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će voditi preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi, saopšteno iz opštinske uprave. Tokom pohoda biće položeno cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi biće služena liturgija i parasto s poginulim borcima Vučjaka. Republika

0: Srpska danas je bolje mjesto za život uz prosječnu platu od 1600 maraka i investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijardi maraka, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Prosječna plata koja se sada isplaćuje 1600 maraka, to nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, naglasio je Dodik na društvenoj mreži X. Najavio je državni program podsticaja za povratak stanovništva u Srpsku, povećanje plata u javnom sektoru od 6-7% u septembru, kao i novo povećanje penzija i jednokratnu pomoć penzionerima. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas će se na referendumu izjasniti o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa na referendumu ima 757 građana, glasanje će biti održano u Domu kulture od 7 do 19 časova. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić rekao je za RTRS da Republika Srpska razgovara o svim temama važnim za budućnost BiH na mjestima i sa sagovornicima koji definišu geopolitičke odnose. Pepić je rekao da Republika Srpska sada nije samo tema, već sagovornik u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu i Tel Avivu. Ako niste za stolom, vi ste na stolu. Republika Srpska je za stolom i razgovara o svim temama važnim za budućnost BiH. Republika Srpska može iznijeti argumente koji počivaju na Dejtonskom sporazumu, a taj sporazum je čedo američke administracije. Sjedinjene Američke Države neće dopustiti da neko, prije svega Brisel, radi nešto što je suprotno Dejtonskom sporazumu, istakao je Pepić. Svjetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije ebole proglasila vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 80 života, 246 je sumnjivih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. U međuvremenu virus se proširio i na Ugandu. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska, Dubica, Izačić i Velika Kladuška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Automotosaveza Republike Srpske. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su utakmice 6. pretposlednje kola Lige za prvaka. Od 16 časova Partizan gostuje kod gradskog rivala Čukaričkog. Crvena zvezda je od 18 časova i 30 minuta gost ekipe Radnika, dok će od 20 časova Vojvodina gostovati kod sastava OFK Beograda. Zvezda je ranije obezbijedila titulu, a do sada je osvojila 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70 bodova, a treći Partizan sa 69. Prognoza vremena, tokom dana postepeno razvedravanje uz sunčane periode i malo toplije na zapadu i jugu, na istoku i dalje oblačno i hladno uz slabe padavine koje prestaju tokom dana, a do večeri razvedravanje i na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Napad na jedinice Jugoslovenske narodne armije, koje su se sporazumno povlačile iz Tuzle, dogodio se 15. maja 1992. godine. U koloni su ubijena 54 pripadnika Jugoslovenske narodne armije i civila, a 78 je teško ranjeno. Mučki napad, upamćen pod nazivom Tuzlanska kolona, dogodio se uprkos prethodno postignutom dogovoru muslimanskih vlasti u Tuzli s predstavnicima Jugoslovenske narodne armije o mirnom odlasku vojske. Kolona JNA, 92. motorizowana brigada, povlačila se tog 15. maja 1992. iz kasarne Husinska buna, sasvim mirno da bi bila dočekana u zasjedi i napadnuta. Na raskrsnici Brčanska Malta, kuda je kolona u povlačenju prolazila, pripadnici lokalne muslimanske teritorijalne odbrane, policije, formacije

0: Veljko Brajić, visokog oficirskog čina i formacijskog ranga u Tuzlanskoj kasarni Husinska buna, službovao je od polovine 80. godina do tragičnog događaja u maju 1992. godine.
1: U Tuzlu sam došao 85. godine po službenoj dužnosti. Od 85. do 92. do toga krvavoga 15. maja, Tuzlu sam primao kao svoj grad, koji je po mom ličnom mišljenju i ubeđenju bio jedan vrlo miran grad, grad radničke klase, ljudi koji su se borili za golu egzistenciju. Saradnja vojske i organa vlasti u Tuzli bila je izuzetno velika. Te političke snage koje su Tuzli vladale su bile jako naklonjene sve do tog sudbonosnog 6. jula 1991. godine, kada je u Tuzli u prvom gradu, u prvoj opštini na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvana pobuna u vojci od strane političkog rukovodstva. A da tragedija bude veća, direktno tom pobunom 6. jula 1991. godine rukovodio je tadašnji načelnik opštine Tuzle Selim Bešlagić i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Meša Bajerić, koji su bili dvojica ključnih ljudi i 15. maja 1992. godine u kriznom štabu, kada se desio ovaj krvavi nemili događaj. Tuzla je sve do 1988. godine bila centar za obuku i vojnika i starješina. Od 1988. godine pa do ovih nemili događaja naglo se smanjivao broj tih jedinica, tako da je Tuzla 1991. i 1992. a posebno ovo vrijeme ovoga događaja bila čisto jedna logistička baza za obezbeđenje potreba ostalih jedinica. I u njoj nije bilo ni jedne formacijski borbene jedinice u vrijeme napada na kasarnu.
0: Postoji li kod vas kao starješine vojske koji u to vrijeme bio u Tuzli neko racionalno objašnjenje kako se ta tragedija mogla desiti?
1: Ta se tragedija nije mogla spriječiti. Jedini način sprečavanja te tragedije bio je intervencijom Svana sa pravca Majevice ili eventualno sa pravca Odrena. Međutim, i državno rukovodstvo, a i vojno rukovodstvo smatralo je da je većinsko stanovništvo u Tuzli muslimansko-hrvatsko, da su Srbi tamo bili u manjini, i mislim da je donešena politička odluka tada da se Tuzla prepusti muslimanima i Hrvatima. Ali je ostala nečasna činjenica, ružna činjenica, da oni na takav način, na jedan podmukao način, napadnu nedužne ljude, mirne ljude koji mirno napuštaju grad, a poznato je kao u vojnoj tehnologiji da je jedinica najosjetljivija kada se nalazi na maršu i na transportnim vozilima, jer ona tada uopće nije sposobna za borbu.
0: Ima li saznanja, bar približno, koliko je vojnika i civila u Tuzlanskoj koloniji poginulo tog 15. maja?
1: Taj podatak ne može se tačno utvrditi, jer se ne zna ni tačan broj koliko se ljudi toga dana zateklo u krugu kasarne.

da se nalaze sahranjena ta lica. Zakazali smo ekshumaciju i 19. i 20. oktobra 1999. godine i pored mnogo opstrukcija i pokušaja našeg sprečavanja da vršimo ekshumaciju, izvršili smo ekshumaciju, znači, jedne masovne grobnice gdje se nakon obdukcije ustanovilo da se otprilike nalazi oko 29 spaljenih skeletnih ostataka lica koji su tu pohranjeni i pored te masovne grobnice ekshumirali smo još 4 tijela koja su se nalazila pored, znači isto tako vojnika koji su se nalazili sahranjeni pojedinačno pored te grobnice. Međutim, još veoma veliki broj lica, znači, se potražuje i tražimo na tom lokalitetu. Isto tako smo došli do saznanja, znači kasnije, da ta lica nisu sahranjena samo u tom uglu groblja gdje smo izvršili ekshumaciju, nego i na čitavom tom novoformiranom groblju koje je formirano, znači, 1992. godine nakon početka rata, da ima još lica koja su stradala u Tuzlanskoj koloni, a isto tako i da na tom groblju ima dosta lica koji su stradali, znači, u okolini Tuzle i u samoj Tuzli. Međutim, šta je simptomatično za sve ovo? Što se za sva ta lica pojavljuje? Lažna dokumentacija, i to lažna medicinska dokumentacija. Tako da smo imali slučaj da je za jedno lice tvrdilo se da je lice iz Šapca pod imenom i prezimenom, međutim, mi smo nakon provjere ustanovili kasnije da je lice za koje se tvrdilo da je tu sahranjeno, da je lice živo i zdravo i da živi i dalje u Šapcu. Znači, ustanovili smo da je lažna oznaka na grobnom mjestu. Isto tako smo za još dva lica, znači, koja smo prošle godine ekshumirali, ustanovili, za jedno lice iz uprave groblja tvrdilo se da je žensko, međutim, nakon obdukcije tijela, doktor je ustanovio da se radi o muškom licu.

Iz svega toga i još iz drugih izvora saznali smo da na navedenom lokalitetu, znači, postoji sahranjeno veoma veliki broj lica srpske nacionalnosti koji su prikriveni i sakriveni da se ne bi mogla izvršiti ekshumacija. Zbog svega toga mi smo ove godine 7. aprila započeli sa ekshumacijama ponovo na ovom lokalitetu. Međutim, 6. aprila, znači dan uoči naše ekshumacije, na 73 mjesta osvanule su limene table sa navodnim imenima lica, znači srpske, hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, kao i nekim oznakama NN koje su navodno dobijene iz razmjene od nas, znači od strane Srba, i ta lica da su, znači, po imenu i prezimenu tu sahranjena. Međutim, samim pristupom i početkom rada ustanovilo se sljedeće, da za većinu ti oznaka koje su postavljene preko noći ustanovili smo da su lažne. Iz svega toga vidljivo je da na navedenom lokalitetu, znači, da je došlo do pokušaja prikrivanja zločina i prikrivanja žrtava koji su stradali u toku rata. Šta je tome razlog? Najbolje govori situacija da smo prilikom započinjanja kopanja radi svake sigurnosti izvršili prekopavanje i lokacije gdje smo 99. godine iskopali masovnu grobnicu, a tada smo kopali do dubine od 4 metra. Već nakon 2,5 metra dubine ustanovili smo da se na navedenoj lokaciji ponovo nalaze tijela i da je ponovo masovna grobnica u istoj grobnici koju smo ekshumirali 99. godine. Ali šta je još simptomatičnije u svemu tome? Jeste da je iznad ti lica, znači u ovoj novoj grobnici koja je nastala nakon 99. godine, ustanovljeno da je na tim licima da su uredno sahranjene bebe. Da bi se

Investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijardi maraka, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Prosječna plata koja se sada isplaćuje je 1600 maraka. To nije evropski standard, ali ga brže stižemo nego što se to moglo reći prije samo nekoliko godina, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Najavio je državni program podsticaja za povratak stanovništva u Srpsku, povećanje plata u javnom sektoru od 6 do 7% u septembru, kao i novo povećanje penzija i jednokratnu pomoć penzionerima. Izmjene i dopune zakona o obrazovnom zdravstvenom osiguranju neprihvatljive su za Savez sindikata, a najspornije su četiri odredbe tog zakona, rekao je za jutarnji program RTRS-a predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković. Najspornija odredba definisana je tako da ukoliko poslodavac ne uplati doprinose, radnik je dužan platiti troškove liječenja te potom ima pravo da te troškove refundira od poslodavca, kaže Stanković. Druga odredba je, kaže Stanković, ograničavanje participacije od 5 do 50%. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska, Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Prognoza vremena tokom dana, postepeno razvedravanje uz sunčane periode i malo toplije na zapadu i jugu. Na istoku i dalje oblačno i hladno uz slabe padavine koje prestaju tokom dana, do večeri razvedravanje i na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Roditelji su smatrali svojom najvećom obavezom da što bolje ožene svog sina ili udaju svoju kćer. Zato se svadba djece smatra za najsrećniji dan u životu roditelja.

Prije prosidbe, dobro su se raspitivali o kući iz koje im je dolazila snaha ili kuda je odlazila kći. Smatralo se za veliki grijeh kuditi djevojku koja je stasala za udaju ili momka koji je dospio za ženidbu. Momci su nekada težili da se ožene iz drugog mjesta da bi im žena bila izvan uticaja majke. Djevojka je opet više voljela da se uda u svoje mjesto, da joj se majka nađe radi savjeta i pomoći. Momak i djevojka, kad su bili stasali za ženidbu, odnosno udaju, na raznim seoskim i crkvenim saborima tokom ljeta prisluškivali su želje svog srca, a pomalo i savjete svojih roditelja, te birali sebi pratilju za brak. Ono što se preko ljeta na zborovima pripremilo, to se s jeseni sprovodilo u djelo.

0: Lokoli koji ima i tim borca. Dva najbolja tima nakon šest kola plasirat će se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometna reprezentacija Srbije danas gostuje u Mađarskoj gdje će odigrati revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Susret u gradu Vesprem počinje u 17:30, a sastav Srbije branit će prednost od 31:29 iz prvog suseta. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasirat će se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine.
1: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, meteorolog Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. I dalje je oblačno i uglavnom hladno, pogotovo na istoku. Na istoku i dalje pada kiša, a u sve to duva i jak severozapadni i zapadni vetar, tako da je u tim predelima najhladnije. U ostalim krajima oblačno, uglavnom suvo. U Hercegovini na krajnjem zapadu se polako razvedrava, ima sunčanih intervala i ujedno je u tim predelima i najtoplije. Vetar je i oslabio, ali bez obzira i u tim toplim predelima i dalje sve ovo sveži od proseka za sredinu maja mjeseca. Trenutno najhladniji Hamp je samo 5 stepeni, Čemberno 6, 10, Bijeljina 11, Rudo 12, Višegrad, Doboj, Foča 14, Banja Luka 15, Bileće 16, Prijedor, Novom gradu je 17, najtoplije Trebinje 18 stepeni. Tokom dana ostaje slično vreme, na jugu, zapadu postepeno razvedravanje, ujedno i malo toplije, a na istoku ostaje oblačno, hladno uz povremenu kišu, tim predelima će i dalje biti vetrovito, uz umeren do jak severozapadni i zapadni vetar, a u ostalim predelima vetar već polako slabi. Tokom popodneva i na istoku će doći do prestanka padavina. Maksimalna temperatura danas od samo 11 stepeni na istoku pa sve do 21 koliko će biti na jugu i na krajnjem zapadu. Što Banja Luke, oblačno, prohladno vreme, u drugom delu dana biće sunčanih intervala, vetar je u prvom delu dana bio povremeno umeren do jaka, a popodne vetar slabih. Maksimalna temperatura u Banja Luci danas do 17-18 stepeni.
1: Informacije o vremenu su i posljednje u vijestima Radija Republike Srpske, 12 časova i 10 minuta.
3: Upoznajmo svet upravo.

Iz pravoslavnog kalendara u narednoj sedmici proslavit ćemo praznik Vaznesenja Gospodnjeg, Spasov dan. U 40. dan po Vaskrsenju Hristovom, apostoli su se vratili iz Galileje u Jerusalim, kako im je zapovjedio Gospod Isus Hristos. Nije slučajno što su se apostoli ponovo našli u Jerusalimu, jer tu je grad borbe i iskušenja, gdje su odvajkada stradali proroci, a na posljedku postrada i sam Hristos. Upravo u Jerusalimu se pronese najveća istina i ispuni se najveće djelo. U dane posle Vaskrsenja radost Hristovih učenika je bila neizmjerna. Ovog puta Hristos im je besjedio tajno

i za naše pobožno poštovanje svetih ikona. Poštovanje ikona postojalo je u crkvi od samog njenog početka, o čemu svjedoče freske po najstarijim hrišćanskim katakombama još iz drugog vijeka u Rimu i na grčkim ostrovima. Zato je pravoslavna crkva na svom 7. vaseljenskom saboru osudila jeretike ikonoborce koji su htjeli da poreknu poštovanje svetih ikona. Ovo poštovanje poriču danas i neki od sektaša koji poriču čak i poštovanje svetog i životvornog krsta Hristovog. Ali mi smo naprijed već vidjeli kakav spasonosni značaj i silu za naše spasenje ima časni krst Hristov, zbog čega sa svetim apostolom Pavlom i govorimo klanjajući se krstu Hristovom, daj Bože sačuvaj nas i sa drugim svetima. Uz časni i životvorni krst mi pobožno poštujemo i svete ikone, najprije prečasnu ikonu Hrista, Bogočovjeka, pa onda i ikone Presvete Bogorodice i svetih apostola i ugodnika Božih. Jer po riječima svetih otaca, poštovanje koje se ukazuje ikoni odnosi se na njen prvolik, na lice samog Bogočovjeka po čijem liku je i sazdan svaki čovjek. Ikone ni u kom slučaju nisu idoli. Poštovanje idola Bog je zabranio u svojoj drugoj zapovijesti datoj preko Mojsija i mi ih ne smatramo za neka božanstva, nego samo za sve te slike koje je sam Bog još u Starom Zavjetu zapovedio da se poštuju u hramu, tadašnjom Skiniji. U Novom Zavjetu od ovaploćenja Hristova svete ikone se poštuju kao sveta slikovita svjedočanstva, prevelika tajna uobličena u Bogu. Ono sveto pismo za nepismene, one su mjesto prisustva blagodati Božje zbog čega su mnoge svete ikone i čudotvorne i mirotočive.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

Dosta za idiota. Dostojevski je napisao i idiota, ali za današnje likove veća je kvota.

0: Današnje druženje počinjemo aforizmima Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Brate, kako najlakše do vrha? Prečicom, preko

na graničnom prelazu Šepak. U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa, meteorolozi kažu da će sutra u Republici Srpskoj jutro biti pretežno vedro i hladno. Tokom dana sunčano i toplije, uz postepeno na oblačenje od zapada, ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11 stepeni, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Izdvojili smo još nekoliko priča u nastavku emisije. Festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica otvoren je sinoć u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija tamošnjeg gradskog pozorišta. Glumcu Johnu Travolti uručena je počasna Zlatna palma na ovogodišnjem 79. filmskom festivalu u Kanu, u oči svjetske premijere njegovog rediteljskog debija, Noćni let za Los Angeles. Počasne Zlatne palme ove godine dobijaju i Peter Jackson, autor Gospodara prstenova, i Barbara Streisand, umjetnica čija karijera objedinjuje film, muziku, režiju i aktivizam. Filmski festival u Kanu traje do 23. maja. Dakle, još jednom podsjećamo, u Banja Luci prema poslednjem mjerenju bilo je to u 17 časova, temperatura vazduha je 18 stepeni Celzijusa. A sada je 17 časova i 3 minuta, emisiju nastavljamo muzikom.

0: nekog drugog. U tom prostoru između potrebe da se preživi i mogućnosti da se sačeva ljudskost, odvija se raskol koji postoji unutar savremenog društva. Korporativna bajka govori o sistemskom prebacivanju odgovornosti na pojedinca. Ljudi se postiču da budu racionalni, bez presije, ali u stalno podgrevanje nepoverenja, strepnje i neizvesne borbe za goli opstanak. Takav mehanizam, kaže Mićunović, ne proizvodi pravdu, on je poništava, on ravnizuje svijet u kojem solidarnost postaje krhka, gotovo slučajna, a zamenljivost počinje da izgleda kao jedini izbor koji ne traži nikakvo objašnjenje. Slika koja se pojavljuje nije slika budućnosti, budućnost je već tu, u načinu na koji govorimo, u načinu na koji ćutimo, u načinu na koji merimo sebe i druge. Koji je to trenutak kada čovjek više ne želi da pristaje na kompromise, na komfor i na prazninu? E, o tome govori predstava koja je, dakle, kao što rekoh, režirao Veljko Mićunović, a u glumačkoj ekipi su Jovana Gavrilović, Filip Kajduković, Bojan Žirović, Hana Selimović, Natalija Stepanović, Ljiljana Dragodinović, Dejan Dedić, Uroš Jakovljević i Milica Stefanović. A naslov premijere u Beogradskom dramskom pozorištu Bogojavljanska noć. Reditelj je Lidija Dedović, koja kaže da nakon Oluje i Brodoloma svi se nalazimo u klubu Bogojavljanska noć. Na ispitu su želja i osjećanja, uzbudljiva prerušavanja, traganja za identitetima i novim slobodama današnjice. Bogati i niži slojevi prave naravno intrige, iluzije u koje se zaljubljujemo, postojući smešni u svojim malim zabludama. Tu su i obsesije, poroci, parazitiranje nad bogatstvom, oholost, ludost, mane koje stavljamo pod lupu Šekspirovog pisma. U lucidnoj i vrcavoj potrazi za sobom, u današnjici koja nas vrtoglavo ubeđuje da smo slobodni, dajući nam ograničenja na slobode, pitamo se ko zapreće naše vreme ludovanja i jesmo li svi dvorske lude koje trebaju malo harmonije i sreće. Dakle, ovu predstavu je režirala Lidija Dedović, koja je ovako i govorila, a ono što je zanimljivo, dakle, da je i sinoća predstava, po ovom Šekspirovom tekstu, dakle, preveo Velimir Živković pre čitavih preko 50 godina, a da je tu redakciju radio dr. Hugo Klein i da se i dalje igra po tom istom prevodu. Inače, samo da napomenem da je kompozitor ove predstave bila Irena Popović-Dragović, a igraju Jelisaveta Orašanin, Miodrag Radonjić, Vukašin Jovanović, Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Anja Čučić, Tamara Šustić i Anja Jovanović. I to bi za danas bilo sve iz moga kišnog grada, hladnog i nekako oktobrsko-novembarskog, ne samo atmosfere, nego i daha. Mnogo vas pozdravim i želim lepu sedmicu.
1: Hvala vam, Branka, za ove izdvojene priče, za podsjećanje na pozorišne predstave u Beogradu. Evo, ja ću samo dodati da ćemo mi nešto kasnije pričati o Festivalu profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji je sinoć otvoren u Gradišci. Evo, u revijalnom dijelu programa predstavit će se i Beogradski Zvezdara teatar. A s obzirom na to da ste pomenuli i Evropsku noć muzeja, bit će obilježena i u Muzeju Republike Srpske, dakle baš kao što ste rekli u subotu, 23. maja, bit će organizovane kreativne radionice za djecu, lovna, muzejsko blago za cijelu porodicu i interaktivni muzej replike viteškog oružja i opreme u vašim rukama, red Bijelog orla. Ispred Muzeja Republike Srpske posjetioci će moći da prate prikaz borbe vitezova Red Bijelog orla i uveče će biti održan koncert gradskog tamburaškog orkestra. Dakle, pred nama je još jedna Evropska noć muzeja u Banja Luci. Nastavljamo emisiju Nedeljni magazin Radija Republike Srpske uz još jedno hvala našoj Branki Vuković iz Beograda i u nastavku. Evo još muzike.

Sada je 17 časova i 27 minuta na talasima Radija Republike Srpske. Pratite nedjeljni magazin Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica. Otvoren je sinoć u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija tamošnjeg gradskog pozorišta. Pomoćnik ministra za kulturu u vladi Republike

Srpske Tanja Đaković, rekla je na otvaranju da je festival Ljubica za kratko vrijeme zauzeo mjesto u srcima publike, ali i na kulturnoj sceni Republike Srpske, spajajući umjetnike posvećene i publiku koja razumije šta je pozorište. Otvarajući festival, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić je poručio da je Ljubica postala kulturni brend Gradiške i prepoznatljiv događaj na pozorišnoj sceni Srpske i regiona. Umjetnički direktor Gradskog pozorišta Gradiška Zlatan Vidović rekao je da je ponosan na kompletnu ekipu koja je radila na predstavi koju smo pomenuli, dakle Sirena i Viktorija, ali i na festival Ljubica koji se četvrtu godinu uspješno organizuje u Gradišci i privlači publiku iz regiona. Direktor Gradskog pozorišta podsjetio je da je festival u Gradišci posvećen prvoj pozorišnoj glumici u Bosni i Hercegovini, Ljubici Lazić Stefanović. On je naveo da će publika u takmičarskom dijelu gledati predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, zatim Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Gradskog pozorišta Prijedor i Gradskog pozorišta Semberije iz Bijeljine, a u revijalnom dijelu predstavu Beogradskog Zvezdara teatra. Inače, predstava Gospođa Olga Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena večeras od 20 časova u Kulturnom centru Gradiška i još da podsjetimo da festival traje do 21. maja.

17 časova i 34 minuta. Glumac John Travolta dobitnik je počasne Zlatne palme, koja mu je uručena na ovogodišnjem 79. filmskom festivalu u Kanu, uoči svjetske premijere njegovog rediteljskog debija Noćni let za Los Angeles. Počasne Zlatne palme ove godine dobijaju i Peter Jackson, autor Gospodara prstenova, i Barbara Streisand, umjetnica čija karijera objedinjuje film, muziku, režiju i aktivizam. Počasno priznanje Travolti je uručio direktor festivala Thierry Frémaux tokom ceremonije održane u Kanu. Travolta, dvostruki kandidat za nagradu Oscar, predstavio je na festivalu prvi dugometražni film gdje se oprobao u ulozi reditelja koji je nastao prema njegovom istoimenom romanu koji je objavio 1997. godine. Poznat po dugogodišnjoj strasti prema avijaciji i pilotskoj karijeri, Travolta u filmu istražuje fascinaciju letenjem i uspomene iz djetinjstva povezane sa otkrivanjem svijeta vazduhoplovstva. Glumac je svjetsku slavu stekao ulogama u filmovima Groznica, Subotnje večeri, Briljantin i Petparačke priče, a tokom karijere bio je dva puta nominovan za nagradu Američke filmske akademije. Inače, festival u Kanu je počeo francuskim filmom Električni poljubac Pjera Salvadorija, pričom smještenom u raskošni duh epohe s početka 20. vijeka u umjetničkom Parizu. A za Zlatnu palmu takmiči se 21 film. Tri filma mladih srpskih reditelja uvrštena su u programe Kana. Ujedno, one su i prve rediteljke iz Srbije, čiji su se filmovi našli u zvaničnim programima Kanskog festivala, koji traje do 23. maja.

0: 17 časova i 40 minuta u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Vrijeme je za sportske aktuelnosti. U studiju je ponovo kolega Dalibor Dafinčev. Još jedan pozdrav tebi, Dalibore.
1: Još jedan pozdrav tebi i svim našim slušalcima. Na početku rukometu u mađarskom gradu Vesprem počela je revanš utakmica baraža za svjetsko prvenstvo Mađarska-Srbija. Nakon 10 minuta igre rezultat je 6-5 u korist selekcije Mađarske. Podsjećamo, Srbija je u prvom meču odigranom u Nišu prije 4 dana zabilježila pobjedu 2 gola razlike 31-29. Pobjednici 10 evropskih baraža plasirat će se na mundijal koji će biti održan u januaru sljedeće godine u Njemačkoj u 6 gradova, a bit će ekipe podijeljene u 8 grupa sa po 4 tima i po 3 najbolje ići će u drugu fazu takmičenja. U fudbalskoj Superligi Srbije, iako je već sve praktično rješeno, ipak ostaje da se odigra završnica. Danas mečevi pretposljednjeg šestog kola Lige za šampiona. U toku je utakmica gradskih rivala Čukaričkog i Partizana, 82. minut. Rezultat i dalje onih početnih 0-0, tako da Partizan u ovom trenutku ima sa ovim bodom 70 bodova, koliko ima i Vojvodina koja večeras od 20 časova gostuje kod ekipe OFK Beograda na stadionu Karaburma. Od 18 sati i 30 minuta Crvena zvezda

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Brodu su obilježene 34 godine od stradanja i progona Srba s područja ove opštine u akciji hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica. U okviru ovog obilježavanja održana je i manifestacija Dani Vučjačke brigade. Povodom hramovne slave na Lipi služeni su i liturgija i parastos s poginulim borcima Vučjaka. U Priboju kod Lopara danas su obilježene 34 godine od formiranja druge Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, kroz čije redove od 1992. do 1995. prošlo više od 2500 boraca, a 404 su položila život za otadžbinu. Ispred spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata služen je parastos i položeno cvijeće. Ova jedinica nastala je od 92. motorizovane brigade bivše JNA, koja je preživjela napad u Tuzli na Brčanskoj Malti 15. maja 1992. Memorijalni centar Republike Srpske pozvao je građane da večeras u 21 čas prisustvuju multimedijalnom događaju kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizuelnog mapiranja bit će prikazani portreti poginulih boraca Vojske Republike Srpske i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze Memorijalnog centra. Memorijalni centar u utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić posjetio je u Hangzhou u Kini kompaniju specijalizovanu za razvoj naprednih

solarnih termalnih elektrana i sistema za skladištenje energije. Predstavljena je savremena tehnologija koja uključuje napredne sisteme skladištenja energije pomoću takozvane rastopljene soli, koji omogućavaju da se proizvedena energija čuva znatno duže nego u baterijskim sistemima. Razmatrane su i mogućnosti saradnje u vezi s primjenom savremenih tehnoloških rješenja u Republici Srpskoj, saopšteno je iz resornog ministarstva. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjašnjavaju se na referendumu za ili protiv geoloških istraživanja na tom području. Izlaznost do 17 časova iznosila je 48,6%, a mještani ove mjesne zajednice mogu glasati do 19 časova u Domu kulture. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplije uz postepeno na oblačenje od zapada, ponegdje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11 stepeni. Dnevna temperatura od 19 do 25, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Naša gošća je profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, doktor fizičko-hemijskih nauka. Bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione mehanizme. Vitamin D je u fokusu njenih istraživanja posljednjih nekoliko godina i rezultati tih istraživanja svrstali su profesorku Jelić među najvažnije istraživače u oblasti stabilnosti aktivnih supstanci u lijekovima i suplementima. Sada bih voljela da u nastavku emisije nam nešto više kažete o fizičko-hemijskim osobinama vitamina D i mehanizmima njegovog nastajanja. Kako se on aktivira u našem organizmu i koji je put njegove aktivacije u endokrinom sistemu?
1: Pa je ovako, što se tiče

0: tiče aktivacije vitamina D, znači tu moramo da krenemo od jedne fotohimske reakcije. Evo recimo na prvom studijskom programu hemija mi imamo jedan predmet koji se zove fotohemija i ja ga predajem i to su vam fotohemijske reakcije, su reakcije u kojima kao jedan reaktant učestvuje neko zračenje, evo recimo na primjer suncevo zračenje. I sad da bi mi stvorili vitamin D, znači nama je potrebno to sunčevo zračenje i ovo sunčevo zračenje što dolazi do nas, ono se sastoji recimo od 50% infracrvenog zračenja, otprilike 40% ovog vidljivog zračenja i negdje oko 10% UV zračenja. E sad to UV zračenje, ono se dijeli dalje na UVA, UVB i UVC i ovo UVC zračenje, Bogu hvala, ne dolazi do nas, ono je energetski najviše opskrbljeno, znači ono ne dolazi, nego dolazi ovo UVA i UVB i u tih 10% mi imamo recimo na primjer oko 98% UVA i 2% UVB. E sad to 2% UVB, to je negdje talasna dužina, ne znam, recimo od 280 do 315, 320 nanometara, e to nama treba da bi proizvodili vitamin D. Šta se u stvari tu dešava? Znači čovjek u površinskom dijelu kože, u epidermisu, ima jednu komponentu koja se zove 7D hidroholesterol. I ta komponenta kad reaguje sa tom sunčevim zračenjem, oni dolazi do narušavanja steroidne strukture i nastaje nešto, jedna komponenta koja se zove previtamin D. Možete to shvatiti kao prekursor ili preteča, kako god, previtamina D. I taj spoj je jako nestabilan i on se u našem tijelu, pod dejstvom temperature od 37 stepeni, koja je normalna temperatura za čovjeka, podliježe jednoj reakciji koja se naziva termička izomerizacija i mi dobijamo vitamin D3. Znači dobijamo molekulu vitamina D3, znači mi ga nazivamo i holekalciferom. E sad, znači kad se stvori ta molekula vitamina D3 u našem organizmu, da bi on postao aktivan, da bi organizam mogao njega da iskoristi, da bi VDR mogao njega da iskoristi, on mora dalje da se podvrgne nekim određenim hemijskim reakcijama. To su reakcije takozvane hidroksilacije, ja ću pokušati da budem što jednostavnija. Uglavnom, to su reakcije gdje vi na strukturu kačite neku hidroksilnu grupu, OH grupu, i prva reakcija hidroksilacije dešava se u jetri. Znači, jetra kad registruje, znači kad imamo taj molekul vitamina D3 koji je stvoren, znači pokreće se jedna reakcija, konkretna, jasna, specifična, i na tu strukturu vitamina D3 na položaj 25 kači se hidroksilna grupa. I mi dobijamo nešto što se zove 25 hidroksi, vitamin D3, često se nazivaju i kao kalcidiol. E sad, što nam je on bitan? Recimo, na primjer, ako neko želi da provjeri status vitamina D, znači treba da izvadi krv, obično se radi venska krv, to je to što vi mjerite. Znači, to je taj kalcidiol, znači je vama u nalazu. Znači, on se mjeri da bi se vidio status vitamina D3, međutim, to još nije aktivna forma. Znači idemo dalje do bubrega i u bubrezima se dešava još jedna reakcija hidroksilacije u kojoj se sada kači na prvi C atom i dobijemo 1,25 dihidroksi vitamin D3 ili kako ga još nazivamo kalcitriol. E taj kalcitriol, to je aktivna forma, biološki aktivna forma vitamina D3 i jedino tu formu naš organizam može da iskoristi. Znači on mora da prođe čitav taj proces, znači da dođe do te biološke aktivne forme i da ga čovjek iskoristi.
1: Stručnjaci, kako ste vi naveli u jednom od svojih radova, smatraju da je od 5 do 30 minuta u vremenu od 10 do 16 časova jednom dnevno ili najmanje dva puta sedmično dovoljno da dobijemo dovoljnu količinu D vitamina. Mm-hmm. Ali kako sada pomiriti savjete stručnjaka da ne treba da se izlažemo sunčevoj svjetlosti upravo u tom periodu? Šta treba da uradimo?
0: Da, to je, to vam je odlično pitanje, je zato što je to UV zračenje koje je nama bitno za proizvodnju vitamina D, ono je klasifikovano kao kancerogeno. I uglavnom nam ljekari preporučuju da ne trebamo da boravimo na suncu. Međutim, da bi nekako pomirili, kako vi kažete, da bi našli ravnotežu, znači stav je ljekara da bi trebali da budemo 10 do 15 minuta na suncu, u periodu između 10 i 3, i da recimo primjer ljeti bude otkriveno 30% recimo našeg tijela da ne bude pokriveno. E sad,

0: je 59. pretposljednji minut utakmice Mađarska-Srbija, revanš baraža na svjetsko prvenstvo. Mađari vode 31-30. Ekipa Srbije u Nišu u prvom meču bila je bolja sa dva gola razlike 31-29. Pobjednici 10 parova evropskog baraža plasiraće se na šampionat u Njemačkoj u januaru sljedeće godine. U fudbalskoj superligi Srbije na rasporedu je gostovanje Crvene zvezde kod Radnika u pretposljednjem kolu lige za prvaka nakon 33 minuta. Rezultat je 0-0. Partizan igrao nerešno kod Čukaričkog 0-0, a Vojvodina od 20 časova gostuje kod sastava OFK Beograda. Počelo je gostovanje košarkaša Paljanske Jahorine u Tuzli kod ekipe Slobode u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Podsjećamo, borac je sinoć izgubio Širokog Brega 99-66, pa na tabeli vodi Široki Breg sa 8 bodova. Koliko ima i borac, dva najbolja tima nakon 6 kola, plasirat će se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna.
1: Trenutna temperatura u Banja Luci 18 stepeni. Kako vrijeme možemo očekivati sutra, čućemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđevića.
2: Sutra jutro uglavnom vedro i hladno, oko reka i po kotlina prolazna magla, minimalna temperatura 3 do 8, na jugu malo toplije iznad 10 stepeni, a u višim krajima samo nule. Tokom dana sunčano i toplije vrijeme, od sredine dana postepeno oblačenje od zapada, koje će do večeri zahvatiti većinu predela, ostaće uglavnom suvo, a veoma slaba kiša tokom popodneva, moguće samo ponegde na zapadu. Maksimalna temperatura u porastu, sutra uglavnom od 18 do 25 stepeni, u višim krajima oko 14.
1: 19 časova, 8,5 minuta bile su večernje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Fols je britanska indie rock grupa osnovana 2005. godine u gradu Oxford. Grupa je nastala iz lokalne, alternativne i metrock scene, a vrlo brzo su privukli pažnju energičnim nastupima neobičnih ritmova i spoja indie rocka, dance punka i art rocka. Vođa grupe je Yannis Filipakis, grčko-britanski muzičar, poznat po intenzivnom vokalu i nastupima punim energije. Pored njega, važni članovi kroz istoriju bili su Jimmy Smith, Jack Bevan, Edwin Congreve i Walter Gerrers.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaša i naša gošća večeras je gospođa Slavica Garonja Radovanac, istoričar književnosti, književnik i univerzitetski profesor. Slavica je diplomirala jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filološkom fakultetu 1980. godine, magistrirala i doktorirala u oblasti narodne književnosti. U mnogim časopisima objavljivala je poeziju, književne kritike, studije, eseje, prozu. U svom književnom stvaralaštvu obrađuje teme koje se oslanjaju na etnos i usud žene, odnosno ženski princip. Za svoj rad dobila je brojne nagrade: Pečat vremena za najbolji roman u 2014. godini, Povratak u Arkadiju, zatim Sava Mrkalj za doprinos izučenja

0: učavanju književnosti Srba iz Hrvatske i nagrada Radovan Beli Marković za roman Šapati male Vlaške. Samo da napomenem da je ova nagrada prvi put dodijeljena 2022. godine i to baš za Šapat male Vlaške. Gospođo Garonje Radovanac, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i na prilici da razgovaramo u Banja Luci, u srcu krajine, o ovim temama.
0: Bavite se istorijom srpske ženske književnosti, folkloristikom, istorijom Srba u Hrvatskoj, književnom kritikom i beletristikom. U predgovoru knjige Šapati male Vlaške, gospodin Anđelko Anušić piše da ste još od studentskih dana osluškivali šumove dalekih vremena, narodne pjesme, kazivanja i povedanja jednog u srpskoj literaturi nedovoljno poznatog predjela, zapravo duhovno odabranog rodnog kraja Arkadije. Gospođo Slavice, gdje je ta Arkadija o kojoj ste napisali i knjigu Povratak u Arkadiju, koja je izašla u izdanju Plavog kola Srpske književne zadruge?
1: Pa to jeste srećan trenutak kada sam pronašla naslov za svoj roman, koji sam dugo pisala, sigurno 20 godina, ali naslov jeste krov dela. Kada ga imam, onda znam da ću završiti knjigu. I Arkadija je, kao što znate, mitski pojam i govori, naravno, geografski pojam koji se nalazi u Grčkoj, na Peloponezu, a u mitskom, i to vrlo bogatom opusu, sve do baroka, Arkadija predstavlja srećnu zemlju dobrih ljudi, pastira, čiste duše, neiskvarenosti, svega onog što je možda nekada čovečanstvo bilo. Ja sam tako doživjela Slavoniju, konkretno upravo to je, dakle, jedan prostor zapadne Slavonije, naravno, koji se sada preciznije imenuje, nekada je to bila meni samo Slavonija, i to planinski predeo, i ne samo taj, koji je mitska mala Vlaška, naravno, ona opet ima prizvuk mitskog za mene, mada je to istorijski pojam iz turskih deferdara i karata, a ono što je bitno, u toj zlatnoj dolini, znači mimo planina, postojalo je to jedno selo gdje je srpski narod kolonizovan 45. Znači iz tih planinskih predela nakon strašnih stradanja u Drugom svjetskom ratu kolonizovani su prethodno Nemcima naseljeno selo Kulu i Poreč, gdje su i oni već obitavali preko 200 godina od doba Marije Terezije. I došavši, dakle oni su otišli sa poraženom vojskom, a Srbi koji su tu došli, u stvari stvorili su za mene taj jedan mitski prostor, pre svega i ta sela u dva reda, što bi rekla Milka Žicina, sa tim divnim dudovima, lipama, drvoredima, bio je već arkadijski prostor za mene, baštama iza kuća, ogromnim avlijama, to su prostranstva sa puno neba i okružene planinama, plavim planinama, to je Papuk, u daljini Psunj se naravno odatle nije video, ali imali ste Krndiju, Dilj, Goru, Požešku goru. I to je za mene bio taj prostor raja sa bogatom žitnicom, to je Valis Aurea još iz doba Rima. I ja sam tu stvarno provodila divna djetinjstva, jer je moja majka poreklom iz Slavonije, znači nisam totalno Slavonka, otac iz Bosne, to možemo posle kasnije malo više spomenuti. I majka je mene dovodila iz Beograda, gdje sam ja rođena, tačnije u Zemunu. Dovodila me svakog leta i to možda i više puta godišnje. Ja sam se potpuno kao dete srodite se naravno pre svega sa ukućanima, a glavna ličnost tog celog mog arkadijskog doživljaja naroda koji sam tad i spoznala i upoznala i to kroz jezik i naravno tu duševnost bila moja baka. Baka je bila izvanredan, to ću tek kasnije otkriti, kazivač, memorije fantastične, sjajnih poslovica, izreka, metaforičnog jezika koji potpuno u običnom životu vi vidite, dakle, rođenog usmenog stvaraoca. I ja sam, i naravno toga tek mnogo kasnije, bila svesna, baka se prvo volela kao baka, koja je bila izvanredna, nisam joj bila jedina unuka, čak najmlađa sam bila, imala ih je dosta od četvoro dece. Ali eto, ta djetinjstvo u njenoj toj staroj kući, to je bio taj neki početak, naravno okruženje svih tih srodnički povezanih ujne, strine, tetke, baš moje rođene tetke su tamo živele, ujaka i tako dalje. Znači sve je to bilo jednog, i naravno vršnjaka, za djetinjstvo su vam najvažniji vršnjaci, to carstvo uopšte i domaćih životinja. To je jedno bogato djetinjstvo, ja mislim koje dan

Dragi slušalci, dobro nam došli na talase Radija Republike Srpske i u emisiju Jazz Anatomija. Na večerašnje jazz vokalno putovanje idemo s pjevačicom veoma zanimljivog glasa, Margaret Deary. Margaret Blossom Deary bila je američka jazz pjevačica i pijanistkinja. Imala je prepoznatljiv, lagan i nekako djetinjasto djevojački glas. Deary je imala redovne angažmane u Londonu i Njujorku te sarađivala s mnogim muzičarima, uključujući Johnnya Mercera, Milesa Davisa, Jacka Sigala, Johnnya Mandela, Duncana Lamonta, Boba Doroa i Davea Firshberga. Margaret Blossom Deary rođena je 28. aprila 1924. godine u Njujorku, od oca škotsko-irskog porijekla i majke norveškog porijekla. Navodno, ime Blossom je dobila zbog komšinice koja je donijela cvjetove breskve na dan kada se rodila. Iako je svojevremeno rekla i da su cvijeće u kuću donijela njena braća. Nakon srednje škole, Deary se preselila na Manhattan da bi nastavila muzičku karijeru. Prije nego je započela solo karijeru, pjevala je u grupama kao što su Blue Flames sa Woody Herman Orkestrom i Blue Rice sa bendom Alvina Rea. Deary se 1952. godine preselila u Pariz, formirala vokalnu grupu Plave zvijezde koja je uključivala i sestru Michela Legrana, Christianu, kao i Boba Doroa. 1954. grupa je imala hit u Francuskoj sa verzijom na francuskom jeziku Lullaby of Birdland, koju je aranžirao upravo Michel Legrand. Blue Stars će kasnije evoluirati u Swingle Sisters. Iste te godine Deary i King Pleasures su snimili Moody's Mood for Love. Jedna od najpoznatijih Deary-evih pjesama iz tog perioda je The Riviera s muzikom Cy Colemana i tekstom Josepha McCarthy-a iz 1956. godine.

Godine 1964. Margaret Blossom Dear je snimila album May I Come In. Snimljena je, što je bilo netipično za nju, uz orkestar. Tokom istog perioda često je nastupala u njujorškim klubovima, a 1966. prvi put je nastupila u klubu Ronija Scotta u Londonu. Dear je snimila 4 albuma u Ujedinjenom kraljevstvu tokom 60-ih koji su objavljeni za izdavačku kuću Fontana, uključujući i snimak njenog nastupa iz 1966. u Ronnie Scott's klubu. 1970. nakon perioda neaktivnosti, Dear je objavila album That's Just the Way I Want to Be, uključujući i njen omaž Dusty Springfield. Godine 1974. osnovala je sopstvenu izdavačku kuću Daffodil Records, što joj je omogućilo da ima potpunu kontrolu nad snimanjem i distribucijom svojih albuma. Tokom karijere pojavljivala se na televiziji, uključujući glasovne uratke za dječju obrazovnu seriju Schoolhouse Rock. Nominaciju za Grammy osigurala je 73. godine za najbolji snimak za djecu s albumom Multiplication Rock. 1983. Dear je nagrađena prvom nagradom fondacije Mabel Mercer. Margaret Blossom Dear učila je klavir od 5. godine, u početku se fokusirajući na klasičnu muziku, a džezu se okrenula nakon što se vratila u East Durham sa oko 10 godina. Slušala je muzičare kao što su Count Basie, Benny Goodman i Duke Ellington, vjerovatno formirajući svoj pijanistički stil od takvih instrumentalista. Njena tehnika učenja pjesama bila je složena. Prvo bi sjela i naučila pjesmu za klavirom. Kada je tečno naučila, radila bi na stihovima. U intervjuima je objašnjavala da sviranje klavira i pjevanje nisu bili odvojeni u njenom umu. Za mene je, govorila bi, sve to jedna te ista stvar. Njena vještina kao pijanista i vokala značila je da je znala kako da upotpuni pjevanje. Dear je imala izuzetnu pijanističku vještinu koja je vjerovatno bila manje priznata od njenog vokalnog talenta. Govorila je da sebe smatra džez muzičarkom koja uči da bude i džez pjevačica. Vokalni stil Margaret Dear New Yorker je opisao kao djetinjaste visoke tonove koji pjevaju postdiplomske tekstove. Bio je lagan i prozračan i dio onoga što je Margaret činilo tako prepoznatljivom. Međutim, tadašnji vokalni učitelji su tvrdili da je ovaj jedinstveni vokalni ton rezultat nepravilnog disanja. Profesionalci su je ohrabrivali da pjeva, tako reći, iz dijafragme, ali je ona odbacila ove kritike. Mislim da bi to vjerovatno učinilo moj glas moćnijim, ali u ovim godinama mislim da neću brinuti o tome, izjavila je u intervju u 2003. godine. Nikada nisam bila pjevač koji bi mogao da ustane i pjeva kao pozorišni. Uvijek sam koristila mikrofon, tako da volim reći da imam neku vrstu tehnike mikrofona. Što se tiče njenog ličnog života, Dear je živjela u Parizu tokom ranih 50-ih. Tu je upoznala Bobija Jaspera, belgijskog flautistu i saksofonistu, i 1954. godine udala se za njega. Brak je, nažalost, okončan razvodom 57. te se nikad više nije ni udavala. Dana 7. februara 2009. nakon duge bolesti i narušenog zdravlja, Dear je preminula u snu u Greenwich Village-u. Vrijeme je sad da se prepustimo najboljim pjesmama Margaret Blossom Dear i čujemo koliko je to bio djetinjast taj njen glas. Nadam se da ćete uživati.

0: zemlji ili organizaciji ne može biti dozvoljeno da naplaćuje putarine. Rukometaši Srbije plasirali su se na svjetsko prvenstvo čiji će domaćin biti Njemačka. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu 2027. godine. Ekipa Srbije poražena je na gostovanju u Mađarskoj rezultatom 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila dva gola prednosti iz prvog suseta. Tokom utakmice u Vespremu vodila se izjednačena borba, a Mađari su imali u nastavku i tri gola prednosti, ali je golman Srbije Milosavljev sa nekoliko odbrana u završnici suseta mnogo pomogao svojim saigračima. Najefikasniji u timu Srbije sa 9 pogodaka bio je Vanja Ilić, 5 je dao Pešmalbeka, po 4 kos i Zoran Ilić. Osim tima Srbije, pobjednici još 9 parova evropskog baraža plasirali su se na šampionat, čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine. Na mondijalu će nastupiti 32 reprezentacije u 8 grupa, iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Paljanske Jahorine izgubili su na gostovanju u Tuzli od ekipe Slobode sa 77-72 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na četvrtoj poziciji sa 7 bodova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim Banjalučkog Borca. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gde im se pridružuju i Gokea i Bosna. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je Masters u Rimu. On je u finalu pobjedio Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Sinner je osvojio peti turnir u nizu te postao prvi teniser nakon Novaka Đokovića koji je osvajao svaki od 9 Masters turnira. On je ujedno prvi Italijan nakon 50 godina koji je pobjedio Rimu nakon 1976. godine i slavlja Adriana Panate. Sljedeći veliki turnir je drugi Grand Slam sezone Roland Garros koji počinje 24. maja i traje do 7. juna.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 11 stepeni, o vremenu sutra Milica Đorđević.
2: Sutra jutro uglavnom vedro i hladno, oko reka i pokotlina prolazna magla, minimalna temperatura 3 do 8, na jugu malo toplije iznad 10 stepeni, a u višim krajima samo nule. Tokom dana sunčano i toplije vreme, od sredine dana postepeno oblačenje od zapada, koje će do večeri zahvatiti većinu predela, ostaće uglavnom suvo, a veoma slaba kiša tokom popodne, a moguće samo ponede na zapadu. Maksimalna temperatura u porastu, sutra uglavnom od 18 do 25 stepeni, u višim krajima oko 14.
0: 22 časa 5 i pol minuta bile su vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji popularne umjetničke muzike u kojoj vam preporučujemo djela Antonina Dvoržaka, Jozefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Vrijeme večerašnje emisije posvetili smo poznatim simfonijama, pa ćemo tako uvodne minute ispuniti četvrtom simfonijom u demolu iz opusa 13 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo prvi stav Allegro. Slovačkim nacionalnim filharmonijskim orkestrom diriguje Zdenjek Kesler.

Prvi stav Allegro iz četvrte simfonije u D-molu, opus 13, Antonina Dvoržaka. Slušali smo u interpretaciji Slovačkog nacionalnog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigovao Zdenje Kessler. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo simfonijom broj 95 u C-molu Jozefa Haydna. Treći stav Menueto i četvrti stav Finale Vivace. Slušamo članove Austrijske radiosimfonije pod upravom Milana Horvata.

0: Ovdje je kraj još jednog izdanja emisije u kojoj smo slušali neka od najpoznatijih dijela slavnih svjetskih kompozitora. Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, budite uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: .23, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske organizovao je večeras multimedijalni događaj kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizuelnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze memorijalnog centra. Projekciji su prisustvovali predsjednik vlade Savo Milić, predstavnici centra i organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu da su protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Lokos Balkan Metals iz Bijeljine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Baku s predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom o unapređenju strateškog partnerstva i ulaganjima i zahvalio za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Vučić je rekao da bi dvije zemlje mogle da 2027. započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša koja bi mogla biti završena do 2030. godine. Kina i SAD postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju savjeta za trgovinu i savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Kina će prema potpisanom sporazumu sa SAD-om naredne tri godine kupovati poljoprivredne proizvode iz Amerike u vrijednosti od najmanje 17 milijardi dolara. Košarkaši Paljanske Jahorine izgubili su na gostovanju u Tuzli od ekipe Slobode 77-72 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na četvrtoj poziciji sa 7 bodova. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 19 do 25. U 23 u Banja Luci izmjereno 9 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić obići će danas štampariju službenog glasnika Republike Srpske, u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola u Srpskoj za narednu školsku godinu. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Memorijalni centar Republike Srpske upriličio je sinoć multimedijalni događaj kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizualnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze memorijalnog centra. Projekciji su prisustvovali predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici centra i organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu da su protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Baku s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom o unapređenju strateškog partnerstva i ulaganjima i zahvalio za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Vučić je rekao da bi dvije zemlje mogle da iduću godinu započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, koja bi mogla biti završena do 2030. godine. Kina i SAD su postigle preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju Savjeta za trgovinu i Savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Kina će prema potpisanom sporazumu sa SAD-om naredne 3 godine kupovati poljoprivredne proizvode iz Amerike u vrijednosti od najmanje 17 milijardi dolara, saopšteno je iz Bijele kuće. SAD i Kina su pozvale Teheran da ponovo otvori Ormuzski moreuz. Predsjednici SAD-a i Kine saglasili su se da nijednoj zemlji ili organizaciji ne može biti dozvoljeno da naplaćuje putarine. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu 2027. godine. Ekipa Srbije poražena je sinoć na gostovanju u Mađarskoj rezultatom 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila 2 gola prednosti iz prvog susreta. Tokom cijelog meča u Vespremu vodila se izjednačena borba, a Mađari su imali 3 gola prednosti u drugom poluvremenu, ali je golman Milosavljev sa nekoliko odbrana u završnici susreta pomogao svojim saigračima. Nakon meča direktor reprezentacije Srbije Mladen Bojnović je rekao da je veoma ponosan na igrače i dodao:
2: ni u jednom momentu nisam sumnjao ove momke i selektora Raula Gonzalesa, znao sam da idemo uzlaznom putanjom, da se dižemo kao tim, da shvatamo taj sistem Raula koji je postavio od prvog dana kada je dolazio, tako da ova ekipa ide samo gore. Vjerovao sam u ovakav ishod, kad je žrijebanje bilo, odgovaralo mi je više što igramo prvu utakmicu kod kuće, što je revanš ovde, znao sam da ćemo odigrati 2 jako dobre utakmice, što smo večeras i pokazali.
1: Najefikasniji u timu Srbije sa 9 pogodaka bio je Vanja Ilić, 5 je dao Pešmalbeka, po 4 kosi Zoran Ilić. Osim tima Srbije i pobjednici još 9 parova evropskog baraža plasirali su se na šampionat u Njemačkoj u januaru sljedeće godine. Tamo će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Paljanske Jahorine izgubili su na gostovanju u Tuzli od ekipe Slobode sa 77-72 u 5. kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na 4. poziciji sa 7 bodova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim.